Ni sa ga ma ba ni sa ni sa ga ma ba ni sa ni sa ga ma ba ni sa ga sa ni sa ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ze ni ba ma ga ma ga ze ni ba ma ga ga za ni ba ma ga sa ga sa ni ba ma ga sa ga sa ga sa ni ba ma ga si be.